0: FM 부산 앞에.
1: 너무 지레스미 길이마사 하고.
2: 비가 송건남이 옥토바 14년이 디임미메르소크. 누야카르루니 세끼닐리라크타살루니 уллуккутталлимани киассангатиннеқарпоқ уннуаккуллу атаатсимик иссиссангатиннеқарлуни анора аваннакиппасик секунтимут митеритталлима тунгаанут суккассусеқартассаақ
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Onsdag den 14. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på minus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 5 meter per sekund.